0: okwa kehebi netu tole nen mokoto kai boruso ewa yemi na tepo lu sesi kwena lu kule misia kule de tin lu na jetun to kwa chubu ndome jeje katume wami tote teme ilu file yemi na kwa uhuse ya abasa fia zakaria ligoro ta kuchiga mide wano filo to hadu kuru kumi tosia eye to patru mi to khonto mi na wagba safi boda timeru mi do beji bikura gba sa o zakaria liboro mi kudo o remesia
1: da bochiga mi lo kudo kan ero khihuei
0: gar khuei o kuron tanda bobina besin o miji lo na do beji de wagba en ko be kun pla do beji nu kon yi tiyan mi na kendo mi ko to
1: nu gbo e ka kho ito gba sa eno penu kun to a kwesin kan uru brinte kun gba ji fie nu yi wa do po tin lo bo ye te ye yin biblo to do e pe din ye tre yo ye ro titen pon lo bo e kun pala ina si ho se a fo wa to ko ro nu kwiti kwiti sin ali ho lo bo nu le o mi na si ho yin biblo pon kan ji bo nu kun ina si ho tin to yo ali ene ho ye de linlin dagbe do po ton be yo do o se mo o plus yo vo pe me on yen pojile omulewin dewe lobo e kunpla aso somesin alinu won e an si hunewin mo koton na si hu level cholo bo level jran doro apapwe ene o system o d'encadrement des missions officielles we e do yin do apapwe ene hun o tito men ene ze nya teji yo egbe din we niwa mo koton eyin o tintin pe todo noten e yin no blo niwa mo koton do kan ko ito pasa e no do ko do akwezin kan we hun nu yo yo we yin lo bo ye zedo wa lo ye tome benazon lo bo nu we kunpla akwezin zan do ale mo koton ko enele yo nu kun na si hu levo cheji lo bo na pon kan ji bo nu kun yo e na si hu tintin todo apapwe ene hun kan e kan lo bodo ale mo koton hwe elevo ajando tajio aso didire tumbo wiwa ton hwe nuo le aso dona yagbon yo eno ya lobono depedi amon tito me ele ye insise da ito din enazon lobo nu le bi sisi na no yi yame lobo na levo in biblo do blew me bom nu kun ka levo dejibo ena inu bo e so na lefo inu bonu e blo lo e ale do tamelin de wo alo pa foro ne we kan pon do fi ne ka ti pon do fi aji o kan e ku asado ale mo ko tun mira ho aristide e daso e na o mo jeme e no o we gbo rento da ho e o kan ho ito gba sa mo ko tun me ro titin po jere linlion e me idesin lo bo so se mo plus e ne so da ye we ro yen pura che pa bi ne to ton ko do linlin bo e kun pla azode wiwale ina si hu se afowa to kona bo ina si hu pepon o kanji ene ona zon lo bo ina si hu levo do mo jeme do nu kekeke uru apakwe ene mra ho chegun abiba o tijani ena o mo jeme mo koton ro nuwa ene yeyin kana egbe sin a li hu bo mi se ene le mi tun do do propo mi to le mi kun si wedo o si se wo
0: mi si wedo si se wa bo mi kule ne mi demi na do nu mi do benji liva do propo kande kwato o livi o afo ikan iko ewe inkwe miton si efa boye da mo re wa so de aso de timbo iru la tepon lo wa wonu wa pligidi mo koton ikun pla o wa so ne si kwe mi ladian keke tin lo bo deyin o de na wa so tu vile na no dagbe apatre eneme mi ran sun meji o rei meraho tugan miton rumia de wadayin e blo lo yu foto meto e sin yeva meru mo koton jetiri lo e in kulana si huten po lo mo le glili le sin apakwe mo ro po nu kon yi nu pura lide a lide nu kon pla do benji en dan e ra mo ko lo aso mo koton so mo te ngbe e wa yo e de e te po lo tu ine e ka tu mi tro meji le ni mo koton e ko yin le le de bo me me le lo na du le ton yo ko de bo a mi tro meji mi na le le yo e in kulana ro pakwe le yo mi amo o kan we o kantomo ala kan kantomo dan lo hain halloween no ton o afodi o kan we ko me wo ite le na si ku tempo lo na si ku mo nyona da pita gbe ire yan kwen kwen le lo bo na tempo lo so do ala energy we di bo me oliva tene podo olivi o tanto pa era si ku tempo lo mo ko wa so mo koton dan ali de nu kwedi kan le tempo lo le gbon nu kon yi na tiyan e do ha onu mo koton beyin tengbeju bo akojije kun pla bi ne to podo eyin o yovo to me kwa yo sin dark humeur mon coton etin lo tin o gbere le te kon bolu mon coton wa chi che me ja kwe ton jan yo lo pro pro mi ton mi be si si yo mi ale gon ku dogdo ton ma si abo ene ero mi wa yo mi go sin fi zakaria le gboron mi na yi eyin se na sin agbasa ton kleon lo dai do holiday
1: nu go e mi na yi se na sin agbasa ti to me yo yo e yi me eyin me ko nu kun de ji lo bo ko wa so de de do to mi to mi fi le lati ko ji jan agba ene sai ma do mi pro jire ye tre o ye na mo e de le bo ple da ho do ko na tin tin pe to do azan ko atan nu kun atan ko ko yan sun ile me mi de do ho gbo nu enu wa mo ko ton ene tin tin pe to le lo bo ple ene on ka yin o ple nu kon ton e na hun sinu wa ye ton le nu e hun azan ene on ile a do so pe je je le ekun azan de pon lo bo e pon choron me lo bo so ekun sun ta pon lo bo taka we eyin yo eze azan di le sin e do hodo tito me mo koton e nse na e do pon yo e we e ko do lo bo yin azan ene on zeto hun ple mo koton wa lo bo nu ye blo bo nu ko de fo la ton sin ku do jeyan mi te mi do fi lo ba so pre do propo mi ton le
0: mo jeme mi na dura pa jere ne me gudo ni mi jo khwene do yin do me di anc bi beta mi ko tun yere me di e dere o te pon lo le ko sa sin kori asin kori lo beneto me fi bo fi mi de e ho me tin e chu bi ria so be apajre ile me mi na tun yere me ti tan tan tan du wa yin wa ne lo ye me me le lo do anc bi beta nu me ra ho luc yankaja e wa yin me ni me lo inu kan to beta mo kan to to e e asin po ja lo be ni bo e so tuto me do ti yo azo ne kan wa gbe me ra ho do ha pele pele kun kula ho do mi se lo dana mi mo je me ton yi me ra ho ro tin tin me we do me ji e nu gbo e ya so nu gbo lo ro na wa be kun pa e mo do me ji o so ja nu de nde mo we ma de de tin bo e ran so nji bo ene ji e ran lo n do lo bi kun kai do me ji a ja o zo zo nu kokoro ko ko we ma ten ten me e ji we e ran lo wa so le we inu o nu e nu tin gbe ju be ran lo we do me ji de wa gbe lo bo o to po la temen temen e ro bi ne to me le kuyo yesi ku tempo lo mo jire jonu bo lo gbo fin bo ro ndende tin bo tempo lo wa ro fidide yo e tempo lo wa ko de ri sume yo e wa yin nu taji yo apa jire de wa ro meji kan ton tite ngbe to lo fan kan me yin mele lo yin o to ko la gara lide a lide nu a li nere bi kuyo asori asori yin jire ton bo ro tempo lo blo bo e blo e na so to ton so yi o nu kan de ji apa jire do po me mera ko e le tempo lo le khle a lide a lide wo tun yere meji nu ne wa ka je fi mi de e ho me din nu ko emuro meji drokun ko be ya di yo keke gigira sin o to vi sin o to vi yon do propo o lo bondo meji nwe ka so le lo na wayo me me le lo yin e wa ton bo yo tan tan tan fi yin fi lo yin to ko la fi ko do ko tan yo de ko ro yi me gbon re e we inu kan tan azo yin azo le lo bo yi me me lo yin to vi le zo yo ni a kan wa gbe anu ya wu to nu ko tin gbeju bo yi no mo do ga me na mo do nu ko bo wo no ya ya eyin we go mo ro po nu ko mo je me tin gbeju kun pla li de a li de nu ko yin ko le lo bo inu san le e ka blo o to vi le ko do nu do nu e wa mi de me a mi ka blo mi kan le do gbe nu ko te ju da li mo kan ton wa no le bi kuyo e nu tan tan tan e do na te pon lo na mo to da yo be a ho e do ha e ne le lo e ka do ha e ne le yo kain lo me de de votin lo le da li de a li de nu sin a che pa don fo a do ko tan tan la li mo kan ton wa me me le lo yo ho to ton e re su e nu mo kan ton sin o to me me da ho janvier ya we do e ho lo na o mo je me ton mo je me ina yo e we kon pla do ji a so e na wa yan so da pe nu ko a so kan ji ti te ngbe ton kon pla eyin o to pon la gan mi ton temen temen e de le to pon la vi mi ton temen temen e de le bi yo e ro na te pon lo wa so le bi kwi ba so e na wa yo nu klo mo jen me be ran do fan le be ton lo me ji to video nu de be pe so e mbo no me ji so la to me yo e ro na te pon lo wa so e de me la ho e do khaton lo kale na mo jeme de de ro fi mo kon ton lo me ji te pon lo blo fi ni we nu kon yo no tin de ye me me lo kale yin o a ko che ha o meto lo no da lo be da li de ali nu nu kwiti kwiti po do a ko sa li mo yo do o partenaire technique financier ne le pon yo ye lo mo yo wa o to to mo ka wa to to mo yo ho yo ho ba so ko le we no me ji e nu lo fi fi ti te ton ba pajire nu kan ton e blo lo blo we go wa ton go ru da be we din lo nu ne e pon imoro me ji e do pe ha e be yin o to pon la vi teme teme ne le bi yo aso e wa je tele ton ji lo ta ji yo ye de ha me inu o gba ki kan ton sin o to pon la vi yo lo do me ji a sori ti bo e tele le so go nu ye tele ton lo do bi le bo nu ne yo e na o sin kan la me nu me bo ti te ngbe ton li na agbon lo le gbe kan to bo mali mali me ti yo e ho i me bi o na bi o din yo e ale te ko bo apajire eyin atongo era le sonjio ite loha ere bo dudu ọdọ mẹji tutu mẹ dagbe ene sọdote nukpo akpadzere jiwe di yọ sukpọ nuwe nu lelu mẹ na wa yọ dagbe ena blo fi faranti nukpo do halẹ do kuroko mẹ ayanse bi gbẹta na ayanse bi gbẹta dako nukpo bọ nukọ yọnati bọ mẹru kuroko namu yi dede mẹ bẹrẹ ndọ mẹji mi gbẹta kpọmọ yin gbẹgọnu wa yọ mẹ akọ edo ha ene lẹ sakari ariboro.
1: Mina dọrọ mi dọ ji nu iwa dako lobo kpo do kpo tin bo tin pero tata gbe emi to kuto aye do to kpọlazọ ati kutọ ntọn nu iwa mọkọ tọn si to mẹ ọ ye mẹ eyin kan kun itọ wede ha mẹ tọ nẹlẹ iwẹ ato kpọn la kan kutọ ntọn o to kpọn kan kule ntọn eye wa azọ tẹ ka yin azọ eye wa do nu iwa mọkọ tọn si to mẹ ye atsẹ ipa bene to ọtọ etsuru ọdile pui mẹ eyin bene vi hue nu e. Nude wa son ti to e lo ba ito to kwe yo e do na kwe jo e pon kwe bo a to mo kwe de me kwe ti bo a kwe yo a na yin o su su to e yo do urgence vital ene yo e ye me e do la me la no kanji sin alinwe ye wa lo ba tin menu to vito si le do o linlin ene ye a chek pa do be kakoro a so a yo kwo yo e le a tin geke geke menu o to vito si le lo ba to vito si le de su lo ye lo do no kambio de kunpla nu wa mo koton ye lo kambiro to tomo lobo ena ye o mo jemeton nu wa ina si to me on na ti no Josiane Aze e me e nkan lobo pe azado o la me na no ganji ho o do ho le nu fi yo ena mi mo jemeto nu e yo vo yo do urgence vital e ji
2: urgence vital we ndo nu so me ji bo nu e ma pe nu ku me o do teju aton e na je ku to ton le o mais on fait un animateur. Et ouais, il a de l'urgence vitale. Doéné en main, mais blé ou si, accident. Bon, conscience ton, sorti, a bien coma, mais des minots d'or, bon, mais si, don, nous n'a qu'à ouer bonando. Si les ouais, c'est les nous les ouais d'eau, oui, ouais, mais ouais, si les ouais, go si, on, et si don, n'a pas ou bon d'or, donc, et n'a y'a ou l'aide d'eau, mais néon. Bona wuli boni enyon we yi ti gbe bode kun kaka e ma ya o bo wuli boni a e fe na yin ma ti todo e na iba hun bona toni e na to yin le bona to hun ti wenu e na ifa ma ti e na ikes bona ito ha e le le bi o enyon we fe e ne o fe o e na didi do alo mi to me urgence vitale vide e do crise blowe bo e beg ble ble ble bo se wa to to kwe o ina ya o ri ko nu fie le o na ya o kalme nu edo bi wi we we mai mo a teju a ton e je ku to ton me ne o e fe na ni ma tin to e we yi lodo urgence vital urgence la mete ble bon edo grave ina pe nu ku mi o tuche me eni kan e teju a ton le me flame a e ne o ni urgence bon mi kono de weton do toto kwe le mais parallèle nous décoétons ouais tu vois mais nous ben nous qu'on urgence vitale bon mais sur quoi nous imaginons to do maya ou toye ou do et ne ouais attendez pardon et maintenant doit l'autre là
1: enewe a chekwi pa do alo tena be yin do jele nu re zon ti to itian a khan a ito to kwe e a to pe jewe pon ko e lo bo nu we ka do urgence vital lo yen nu zon meji lo bo nu e ma wi bo nu be do nu ku pa ton ku do a o me na jo pe do o ena we yin me e no pe ji pon ko e lo bo nu wa so nu me won jo bo nu yin a ko bi o to ru a pa pe ena e mi wa ena sin o to me kan kan ito we de ka me lamina no kan yisin aleho ilo ato to me na chino rosina odanko do mo jeme ton po jele sin kwenu e nu wa mo koton je aso ajiro bente kun pa ji fi o gbeto e ko kun kan do ale mo koton ko yo e kun supo debo nu e kan bi opo we lo jele a yin to vi lo bonu e wuri bonu do kan ko e no me je hun a mo ku de me hun le volin time to le a si ku wa nu gbon bo le yin akwe mo koton suto e na si na chino Rosine Dainho et Nami Montjeme Enele.
3: Des élus de l'autre édition, il voulait mettre 2600 ans, nous mettons, et notre voisin, tout. Aïe de Médicio, nous tous, d'inodé, à Zoro, rôle communautaire, pour de sécurité, les six, pour nous, à quoi, pour de zizan, pour de nous, et à Zan, pour de nous, et à l'heure, pour de nous, même ton lait de quoi ton lait de et domicile bon nous alors ni de tête bon à tout mais quand nous mais là quand nous mais voilà on voit les gants edo rolè communautaire kodo séculaire si misé à l'homme bonu littoral de do titi goé do département de lè mais de lè tike bo kwa su suo ni lè yi mou kon
1: ene hon kwenu e kwenye wegan lo ba mon kwide men bole ato kambwa yin akwe mon koton suto yo ene wena le vozon lo bo nukon yo ena tinu lilin dagbe ene ye ache wipa o eze da yo ye na mon jeme ene le to vito sile ye lo kanun kirebio bena ye o mon jeme tumbo mise yo mitno milo kun si wedo sise wo
0: mise wedo sise wa iwe mina donu mi wachona dido kumpla wami tante temele kwa kwa ino benji ewa asodi kakarun tumete waje kwe tonu ono yi o kwoje aso ewa kakayera wa kakalobiyo kupume ayo ene zonmi atomeji afoswa yon koto Lionel Messi etekon lobodo benji en eyi wede nou o toton kumpla ayo mimili eno kwa jantin sin o to kwa kwe akpajre ene me mituno benji en bal kubweta ajantin ton yon albi celeste neye kwe kha en kwa kikhe bine toto lon wa mon koto mi tuno meji e mbola fosa kwe sato dako e do tuwa mette e bai lodo el monumental don e khod mon koto de beta yin beta lo wa toto me hwe dibuwa mi ale do dikba di yo e di bla yi o dikba o wewe mwa o jeji yi tele yi wad mon koto sin o do men kongkula ame yi me le lo yin o khodo so ato teme teme yi le keke keke yi wa a mimli ene yi khoso ha obineto mitunyere benji eyin de bo ipon susuwe torupipanu akon konsia eyin o Lionel o Messi we o kipa miton eyin o mebigbeje torubineto me fiyo mitunyere benji ye tele agbonu kan to yin kan de aton le yo eh po mi ma kon we etepon lo gbidi ayo ti tegbe to ha ibo mere to deburu o meria agba kwe wigo enyi agba wigo mewe yetele ya iwa yi o ken ye kudwa edi beno konta jaben meru propo a tondi nda chi mwami tuno menji Lionel Messi dopo jeso nuduwa rumo chiwe etenpon makuse dobo na so demen ule unliye yu lodo pas decisive ne yo wewe eblo chobo no chudu tombo nudo menji makpo nudo menji adacha sien boti tibeto na jame ya jiyo yu lodo pirati yo ewa tenpon luwa do u dopo gona nuwa ene yon enyi o liengbe o liengbe lo tenpon bota yin ta li kwenu kwe na dora li mon koton we ya dame dame yo lu wa kuli gidi ne eti bon we o beneto e so khule o merako lo ne wo akpajre ene me yo eya koru ji mi de ton sin di de ti lo fine ble tan ko lo bluda a lo ton bo we ma eyin we ma lo bo o to e se di yo e je ton ton onu wa ne eti yin lo tin pe ro so e wa ye ne ene di mi na fonu wa e ho meton to lo bo mi ton ten te me ro fi le yo sakari ali gboro mana je ti do ye me yin toro mitologia

0: Mina yi dogongba si hwe donba do mi do lo to fortune mi ton e yin asan kagbe asan ten wi go ko yan sun ele mi le do kan wo ro po me ton le ken le se hwe gbon yo edie 41 33 49 42 47 mi do 41 33 49 42 47 hun taragbe oni do propo metreton zande tion gawe meton de sulomo enayin o weseto edo mi flemi projele atona ho a rien a hokmo alokan to eji azin utun o sunvino no lekwin atongo fo atlekwin atongo o tenengo podo fo pamboisin alianong bodewo a rien a hokmo alokan to eji etoile 590 o 10 abi alerate eyin lnb oloto.bg ojio aran alevo yin ati to ekoto tabo chiga
1: akwa jere ku do tan tan tan mai lobe jali ta sen ya yin ko chosi kwa tibo o alita ovi ma je a nesin e fa me zo se re se gbe ta gbon fi lorudu dan do propo mi toro binji iro ai kha mi ton so do nu jiwe boro fi ko yin fi le lo mo to no gbon kekere gbon ali ku le ho kan tan de we e de le podo yi me yi me lo yin porun zo to wa gbe piran le pa apa jere ni me te jiwe te po lo ro ko do do we so gbe nu kan tan mi ton elo le o ne bi kun yin se to gbon mi ka tun do me ji en ko klo jo no ta ni do gbon ka di fofo ta ni dogbon kari ama mo ta ni dogbon kari a mi le bi khuyo ilo na mi mo je beto mi do na yan li ta sin ni dandan nu ko yo na tin le ji hun ye gbon fi bo tin tin mewe do nu kun hura yi mo kan ton ero mo tron le pa khwe lo kare lo keke ron le pa khwe lo ta ji yo en do me ji me je ran da sa en su gbon nu kan ton le yo fi o rujo ta wa ru na no ti yo dandan nu do yin we yin bo ndo me ji ma haji bo aro meji bi ja sin gbagbe lo le ton de defo wawo apajere defo tin be no meji kan pa kun mi to lo ilo na tekon lo na hwe ai jinjon goji blad mi ton ye lo sentu de securite aro na tekon lo le do defo tin be kun pla do meji alo mi de ton ye alo alo kan mi ton ye eran tekan lo kekeji abi eno de tekan lo moto be nu ne yin de lo yin la wo zo kan tigan eh akun keke abi ara kun moto yo doro nu vu ne eyin de lo vivia sisi kadu rando nu sene le bi khiro yi mi ton wa da li jio eyin de lo nu zo bo alita ovio e don la nu me e gbon fi lo lo tintin me ro meji onu kun fo yoyo e ara blo bo nu ma na je ayo an tepon lo yin alo na yo aro na tepon lo blo lo na go len pe kiri suru ton ga ma kai mo yo agbele u fatan haya yo e kun so yin ori ji apajire ne e gbon fi lo do di do nu to fi sun to fi yon do meji meditin lo ita for sem ko ton ji ngbo ko nu mi ko do e tin bo to won le pe bo da lo je otuton eo en do meji ji ni la so achaken blo blo lo do sina di ji morupo ile gbon fi lo le ro bi bi ro propo mi ton meji apa hwe e do won do e gbon tin le supo tite ngbe ton fi en ho do no ka ten ten temele we ya memo ko kala gon le weya abi flag gbe jimo ten teme eko timo mikro mo mi de de memo no se hodi hodi yo bi kwi we ru pupo lo ro mo je me na to vi sun to vi yon ndo me jima je ko ton mun e wa do i de yan o se ne se gbe ta ele to so gbe ji bo ra pa hwe mi ro ko ro de weyin so gbe nu kwa ton le gan pa kun hwi hwi a di jo mi de ton sin ko ti bla ne ne en ji de te ngbe ju le be le centre de sécurité alo kan yi do keke ji alo kan yi do moto me e o wo zon kan diga ekun keke moto yo doro nufo ni le bi khuye no don bledeji ko mini kekle bo se khodo emidi bo ndo me ji fli jeton ni mainu bo aven do propo mi tan khodo alita o viena wa je o deji e ka tepon lo do sisinu o fe ruje khodo mi dine yo so bon kwa tonon nebe bo ru sisin casque mi tan eneri suo ena lezon ben le do sisinu a fogbon ton lo na tuno me ji lo mo da chede a chede e gon fi lo dogbe do propo mi tan me ji sinzan da pe yo e wena mi tan bo bina si hutan polo no sonu alita ovi merika khu khu bo khu fide bo tono meji mele ibo leko bo wa ni te polo za ti jo dagbe ne bonu koyo enati meche to pa toro mi to kon to zakaria rivo e vori ji lo vo di sane yi mi to gbero poroko mi to ero to jile david da hore e we no mo ti ton lo se bo kuyon ya bo chikan podo zakaria pa mi no fi bo yo kon meto mi khule lo poroko mi ton mi do meji sanri yo zanri e don le wa
2: eko yalo eyin tranche commune entente 2026 pour le coup à fort quoi ton nous kun ropogo emmeli yo et pour le isran panto ni ameto amero niger ton hon quand soit si en santo we go gbele yo te pour le loto 590 podo kon koli payo a rien la nuka kai eyin livi miton eyo ko hon to meti a hozan gbe sun emen ko en sun ton le biyo era no di on tun do propo ton bon nous quand on era son bon aranu eyin da ko lodo grand tirage bena lodo aboki son si an santo kwaton no kon we gogo 27 novembre 2026 lo niabe toy eni na sonbo aranu ke kai livi lo propo oko moruko a chodi de tin lo dale je ton ton peruten dagbe eyin peruten tengbe juro ni ame to beto yo ahena le no son ko lo de kon da dagbe ya mara won kon pe dia boy ka vo me han le tun me ju to tene de ko le diswo yi lo mo na son baranu ko yade yade be sin chaki kan ko wa chaki afoe kan iko on ete kon kon e ma on asane pere e ma ka on eyin on ton alo alo kan meton na pere pon odi moruko mi ka hen mi ale te kon lo na le mo nje me on mi din 3w.loterie.benin.bg metekmo loko 5/90 eyin dogo gbapo benin toton yo fie ko fi loko ya ti ko temi ton le bi kuyi gan tanton mewe ya gan oruko mewe ya gan we mewe ya gan ise mewe ya gan tanton gbadanu we ya kaka ije eyin gan vome lo azale bibe miramo bo transcommune en temps 2026 eyin ko le ko afo kwa ton ko lo poton era ko konton kero mi
3: même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
4: Aquatabs.
3: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
5: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.

0: dalo menu mi e kaso dalo menu be indo meji mi jesi pe ulu bluo ule ule mi na blu nai no mi na si kuten ko lo mo lo blu nai nu yue mi na mo lo blu nai yo ele so da paton tanada bravo lu yue mon koton e lu nu blako do ri lu mi de su no me o mi de su na de ton tanada mi lu na ko kam mon koton lo e da we ke u dan le bi ku ibu ka daru propo mi ton ani utu e kaso nu yue nu mi dele nuyɛ ne na wa sodi asodi we sɔn bɛ sɔn mi tantantan kani do nuyɛ tɛ n gbɛ tɔntɔn hun nuyɛ yin bɔ mi do na tɛkpɔn lo na ko kantɔ lo tɔrɔmɛji mi lɔ mɔ ni tɛkpɔn tantantan bonu yi lɔ mi lɔ tɔn ni tɔn do mi tɛkpɔn bonu yi mi tɔn ma tɔn a ti lɔmɛji mi wa gbɛ kpo dɔ hun eye mi ka mɔ gbɛ fɔ nubu bi yɔmɛ yɔ mi do na wa di nugbɛ gbɛ suna tɔrɔmɛji ɛ mi kun wa kpo bo do na fi lo fi gbe mi wa bo na wa di tantantan hun yɛ mɔ dɔmɛji. Hoinele mi no so do ti yo hogo da hodo poin bo no meji pe do lu na flon canton bo sin zan ka je pa da yo e ho era si pe o lo di ala ten te me di mele pia do e so no to di nujo nu bo bo ka bro meji no ye ti en de mu no e fo a sin kon vivon ton no inde lo no bon fo nu me ko fo e ton e do nde finan de finan hoti o finan do e di bo ko ka finan kanji no fu ne o we da lo ton beru ha ba me ya tuwo fuwone ye kodo edi yo eyi nu da kodi bo iso to fɛmɛ ni akpajira ne mɛ mɔrɔ meji tantantan miiru nana sɔ nu yɔrɔ dɔnu tite n gbɛtɔn asɔrɔ nu yɔrɔ dɔnu wɔ asan to fɛnu firi suno kaka bɔ aja fɛ tonu bɛ lɛlɛ to ele gbeya to asɔ nu biya nuse mɔrɔ meji nu da kowɔ yina n yɛ mɔrɔ meji kodi suwɔ yin bɔ mi sɔ to te bɔ akpajira mɔ nkɔ tɔ mɛ do kpokpo mi tɔn ye do mi de mɔ mɔdi yɔ mi ne tun eyi nɔ filafo mi mɔ ko sɔ nu de yɔrɔ dɔnu nana yɔ eyi yɛ yɔ. Omi ka jẹ nle nkan ton do toji din klo le nkan ton do toji o mi na tun oji hun plo nele yi de bere nklo mi do na si tan tan tan we son bo e ho me din do aro tin ton lo ra laze pere pere bo mi duro si se bo do nu yen na we won pa e de me mo ro be ji nu jonde su na jiro bo mi do na tu pe to mi de su bo na bi ro be ji fi mi no ba nu yen si o e o si sa re di we no na mi o in te po lo le go nu yen do nu yen ji bo ndo be ji mi si e na in de lo na no fifi mi bo na so mi su lo ndo meji mi na tro meji mi kun agbe po wo na jino che
1: ta we ji ga e ka ten we bo o a mo israel to me ni o o you know say dey let sin pe ya a fon je we le bi ni le e chite bo de no o samuel lo e we e do no akuno lo ye ba a ho su do to o bo o ma o gbe Samuel lo ni do mi ye do e ku si da ho su de to enu o na fi o ai ku ba itore ye ka be bo de mi kuna se o de ka be bo de mi kuna se o ma wa yi gbe ni Samuel wa do ko nu akunu ka ka kunu wa yi gbe Samuel lo wa sa mi nu a ho su mu konto e no Israel to enu o e no yi o yẹni o o o nẹni ẹni ẹnu ìkọlù tó lọ èmọ o david ẹyẹ àkọsùwé gọwẹ david yẹn o o nẹni ọrẹ rẹ
0: mi tún àkọsùwé bẹ ọ david salumọ o
1: ẹnu salumọ rẹ àkọsù o mo kọtan inú yin so ẹ yẹ sami ẹ sami náà jẹ nǹkan bọ ẹ yá ọ ẹ lẹ asanu david so ẹ yẹ sami náà o dúró mẹrẹ nù ní ẹlẹbi kagbọn dúró rẹ àkúnú nù hù mẹ
0: dúró rẹ hòye ìhòye nínú
1: dúró rẹ hòye ìhòye ní ọnà mo gbẹ ní ẹlẹbi yín wíwá. Ani wè zon bò, mi gèlè di sou o, mi ka koutro mi, manon zè do yè lò mou, bò mè an chò do bò, mou e nou ak bò mi yo, pèmè ten nou ak bò mi bi se se yo, mi nou an yak pa e mi yo kwe. Mè mè yon bè tabè an te lò koutro a, de bò e nou ak kou lò pò, bò mè yon kare koutro mò lè, tro a di wè nou. Mè de lè nou koutè bò a, mè de lè tenye de nou koutè bò a, e ka kou o, adito e no ku. Mbio hido.